Ishiara na mema otie nwume kakre afse ne be a wabem enkubu ye mame nom daughters of glorious Jesus nyame enhyira mu bebre na ne pese ye ka ametiefo etiasie ne se se utuminya kukuduro utuminya jidi any experience a wa from ewa brabom no okeka ne nyina sim isi enimu a nyame odi nkunimdi edi bebrewo anape ni epe se ubiti asye ne se u next dimension a nyame di wukono u nyane mreso ti u next dimension u nyano mreso abranti David obeye ohene no ni abranti ni femu no ne nyade ketua sene yama wati ase no nipe bu ni nimtia okode nwurim ma na ohwe ni papa nwan ewo nwurim one mwa na neti nwurim sa David an sheda an yobi an otifio onye dada basa o nanso ni one ofem ni nyina no na nyame ensa wom ni epesu biti ase ni se nyame o prepare wo na wo pija wo enti ni awofam no ema wabemu mbu baba ye wonipa bebiri wo ha wo ye bibi so a ohu ne wie no ade obenya de befrim David obisa sa enti se ni a obetumi adi tuma we e de na sa nipa no benya edi befrim ema mo kyerɛ no emfa so de a ewo enam ye ni akukuduro no be jina bibia no no mfasode a obenya de befrim inti anape ni epese ote wo ase ne se me nwane mfi ohawo ne amane ho nyame we sisi wo so obetumi jina no se ne be a wo hyebre ebesesa na enyinyama efata ebusua no so omusaka asofo mpamcho ye bompae sima baako sima mienu e de ama obi a ende bibi ehunehuna no obi de ye ka obi e ye interview bi a okọ nia ye bompa se onyame ma nipa na akukuduro na onyame ma ne nipa enka obi bibia opia bonten de ama saa nipa no ambefi amfa ne senguniti na mum onfa nkunimdie emra etosu biom ye bompa once again ama oman konkron Ghana yitim a nyame ya domo a yene England for ebishia.

Ghana ha nyinaa mio wansum na wo muntie me kopem se me di dwumadie wei no ebeko na wiye anopa ya wo ye obi a wo ye aban adwuma na mo ye nkrofo a mo ye ye investigations ahodo especially CID headquarters me nkrofo bebre wo me ne mo ye adwuma so bebre mo de momra Facebook mbo hu se me te ha me kasa in fact de abeto me nanso anopa wei no ano odene na wo pidi so so de enya beto me nanso anopa se me bom se tum ma bom se tam because ni pa bre du ba bi aya na ya bre ya bre toto eh wo de bi wasum pa bi wasum ye anopa kura ma fre postman ni ba ko se dwuma bi a me bedi ni sese won tie me e wo radio kasafidie so adom 106.3 FM enye mfuturo ena opi me beto agu wani ye nua ba bi a yakopon adom no na waye adwuma den na adwuma na so aba na owo a na wedi sika kakra bre no na odi abehye adwuma num owo a na wedi sika kakra na odi abehye adwuma num because waye hard working woman wo start time wa na meka se telecommunication network yi na wo pese oto creditor na wo de wato bi na scratch card no no wa were were sa na afi wa ponche eguso odofo bi kura se tobi mano a age oto na afi wa bobo number na mano ana wo de text no no wa loadu sa mre no na wo man start se obeton cart kakran kakran kakran kakran kakran waton ache ene nyankopon adom no atre adwuma yi mu ne du ba bi mobile money semi so be den ebe kan ho

no a wone na tena no a nko oyɛ ni business anka be man ye hunu oba yi nkankro sɛ nko be boa no wa adwuma ma oyɛ mu no be man ne nam kwati kwan so atam oba no sika wo de adwane sika na no dene na min sɛ mre no mema sister no anka sanka sanka sanka sanka atena sɛ na wan narrate sɛ de asɛm no ekoye said ye baaye baabi ono ahun so ye mistake baabi asem na kwa kodie afa asem na se ye ne se ye siri trase ne chese mete asem na mfat e me hikura udie bi wasum na ma hunu se wo mo a eye nsa no dwuma especially mobile vendors no omo pre papa okure mu se bibi to omo a se bibi to omo a na se ye jom ajeje mu sa e ha dwene na nipa no soso de ne ho akawira ye hwe na ye hu no asem na bedu headquarters na hazu de bedu so de a medon e mienu mebo we mu na mebo we mu enya asem ketwa kenenan kanya hokra na pesen kameko nenso ube ni dey

0: This advert is FDA approved.
1: Agyanimu ayo kwa
2: ah mejo so na hwan ye he manso eto kwani tin wa to mafom ha
1: agyanimu abotre ento kwani ye o mema ya to agudada once ma ko to octiva top ye bi me mango sei na matisa wo dia ye wo fo ye dada na mba besirin chimu
2: wo manso da onyam ya se pa ne me so fo to me fo na ka me mu nipa bi o chira wo no wa bo papa pa octiva top e ye adwuma se nkonwa wo fo no antrack no siare no e bia bam e ha mango sei na so wa gye nkwa no ene octiva top na wo twi mienu anase na wo twi miesa bi achi no bu 30 to 50 ml fo go fide ka fuka fun spray fo so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa kosi so be hu se duaba na sasa ya aso kama foku jaso enya dia reject ba ku mpo unsa beka octivator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don toso anaso do je na bi pete

Aye Sigma appliances ni nyina so nya sika. Ese enti e kanfo Eco Bank de amao. Se mbone aso no be din sa waso na wo saka sika. Cash de wo bia ye kama pa. Wo hwe eye ANC kona ha ye wa.

0: clinic bra bagia hoden
1: na ade na aye obeyia oda formation ye funu emunu muni
2: oh miss entry eye also osa yare ya titi bi ben fiepi nanso ne ye mo nyono da se me chire unu ahodru amato a me hunu hwe ya ebe ye nwanwa
1: menyi ni se what to

0: capsules and haxa mixture.
1: And come ninchire mu.
0: Osa ye kura, eto ye etuma wo ye funu ekeka wa wo dire ho a enye osa etumi e ma wo ye cheko ebra wa didi awie somehow e ye osa de a copper hexa capsules any hexa mixture na num bom na ho ebeto
1: pedidu eto a ko okanshi drug lane kumasi dani herbal takradi aa mensa anafre 0203822855
2: Apin fo, abata ya wama wano mofre nufo, ene mofre wani infiedu mienu enka hon.
1: Haksa capsules, ene ne mesha.
0: Asa tam fo, eki aji edwedi enkira tui atu.
3: Kero se mani ya chua, ayaya liyamu wane libre mu, ese wuna.